keď na teba kričia a v škôlke ťa bijú, vtedy pomôže Satan. Keď zle deti do teba prštekmi ríjú, vtedy pomôže Satan.